0: انا عادت مشان هاي ها ها ها ها ها ها اضحكوا معي ها ها ها ها ها ها نفسي أسألك
1: سؤال وفير